kwindalo sonke sizalela ukufa. Phakathi nendawo kunokuphila okuphiwe ongabonwayo okungumusa esingawubongi njalo ekuvukeni kwethu makusa. Sithinike wena esakho izivumelwano ngempilo nomdalo wakho. Wakuthembisa ukuphila ingunaphakade nomndeni wakho. Ingakho ke wena ubona ukuphila kuyinto ekufanele wena nosapho lwakho. Ovukelele eshalofini lamakhaza namuhla nibingamfanele impilo, ingakho yena engasekho wena usitshela.

Ambo lwakho lwasemhlabeni ligcwele uvalo intukuthelo amaqubu nokwesaba yebo siyazi ukufa kuphuce bonke abantu okade bathanda ikhona kupho okusha uthenjiswe khona umdali wethu ukuthi wena othandwa wuwe akayokufa ukufa kufanele laba wena ongabazi kuphela kungani uvumela ukufa kuthole indawo ekupheni kwakho ngoba ukuphila akunandawo ekupheni kwakho ayisoze impilo yathola ukuphila emzimbeni ongamelwe ukufa.

0: izwi lomzansi yizwe umehluko. Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app izwi 98 FM.
1: Downloada i-app izwi 98 FM.
0: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi lomzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.